سمية راجوبامبينا نتيكم مرحبا متلهينو وادسة في لودو من وراء الميكروفون تالستاتيون تالكومونيتا تالباروشة تالشارع عوديش لأتشاندر فوق الفريكوينسة 98.3 في الأفام كيفو كل فوق الانترنت فوق الويب سايت تالباروشة تانا فوق شارع باريش دوتا ورجي يناتشالي نديكم لدوة طيبة ونلقاكم البروغرام يخور في السنسي لا جي الباندا بروغرام تمرتي بريوز مالتين من ديفرسي بانات مالتين وعوشين Xandira diretta, trasmissjoni live, l-lum huwa it-tlieta 28 ta' Lulju tas-sena 2026 u jiena għandi magħkom sagħtejn. Fil-waqt li nittama li l-koll tinsabu tajbin bħalma ninsabu aħna, nfakkarkom li daw kollha li jixtiequ jagħmlu kuntatt magħna jistgħu jagħmlu dan jew permezz ta' telefonata jew SMS fuq dan għan-numru 7955-7126, nirrepeti 7955-7126, jew inkella tistgħu iċċemplu wkoll fuq in-numru tar-radio l-antik tat-telefon it-21558-714, nirrepeti 21558-714. Mela nhar il-Ħadd it-tnejn ta' Wissu hawn f'Għawdex ser tkun iċċelebrata l-festa ta' San Giuseppe fil-parroċċa tal-Għala. Hemmhekk insibu lill-banda ita qatt Josef ta' dak il-lokal li tieħu sehem sħiħ f'dawn il-festi li jsiru matul din il-ġimgħa għad-unur tal-kompatriarka San Giuseppe. Għalhekk illum għandna diversi marċi brijużi mir-repertorju tal-banda ita qatt Josef tal-Għala u nibdew propju bl-ewwel marċ minn din il-banda ita qatt Josef, Lil Manius, il-kompożitur Emmanuel Buġejja.